bañu wéral li tax ma jog diko béral wéranté dañ kon nak yéral seen jalo ré ca kanam jesbul khulub bi dafa jib bi jesbu jukhay fama juba luko ko xagn na wuta jowé na xamé ful famu jam jesbul khulub bi dafa daw bi jesbu jukhay fama aw te ku ko dama na dawa daw raw na xamé ful famu yam lu jitu li dafa dawal nya dara wante ka dawal naka faqal rawba kal aqam wakil gisul pandam madal di jog tafal ko bi

0: nakafal raw ba akal akam waken gisul pandam mada di jog tofal ko bi jasbudi way ki way nabi di koko fay na way nabi madiko way
1: bay fanu jam 88.6
0: cheikh samba jaro may ne serigne touba ke mubli buy dox diko way fayantala mom ki mu way de ko geureum ba diko way la miñi dal diko geureum ke mubli nuy dox diko way fayantala mom ki mu way